0: a green smart party a Maori. E limas for fit to no inga la fa tai ole me palot. Ya e tu sai me fa mo nga nei e polling. Ah, e tasi na fo le si ye la le leipa mai ona tu la mai la le leipa o fa me fa nga malo e fo la polling si ye mo termine.
1: Yeah.
0: Ai or king maker la. All the party for all the opportunities.
1: Yeah.
0: Or if it's too loud on the phone, na la la, to say it, yeah. So to far for it, wow, ila lela, failola, yeah, le va fair life for the lema, the vine for the letter of fire. Fasufi, yeah, it's a email party. Yeah, in a year, town fire, if it's a year, to another town, my man low tea. Yeah, ma le tau tonga fo yo ona ye pati
1: o te mo
0: a yo ina king make la now le tu lo me tim nei pe a e ono tu lai mai pe a fa pe tu mo pe ia le fa wa we know o ta tu fa no mera nei poli ya pe a fa pe la fa ti no ina lo palota a le meta u la o ka ko fa palo inga ia fa yo ti no mai pole ase swing e ono ya ai ele un ia ta por kalame ia se va en fa fa o meta u ia menino ia menino la fa fonga a pole atonu le va nga le tonu ia o fo le va fa fa ia cha e che lang lang oina a ia mo le si feel ta to watch nu le va en fa fa ia fa ta u le malau a malau fa so ia mese ia lato manu lau tia tala fengu le lei. Ia, o le vayanga na tauna awe elau langulang. O le vayanga le sa no ia i o le housing a.
1: Housing, tato ward.
0: Tato ward to the housing.
1: O le au fai o lato o fa pea lai la vea le vayanga le ini fale homelessness. Se lau sulu afe. Fa se lau iwa sulu ono. Le au fai na o lo iai. O le taimi nei o e lātou au matuale ea se fale, faa feiva se lau ono lima. Ae mai se ala, o lo a faa ina ai a inga Pasifika, o lo mwhai ona sirisila iai. E tō tele i tātou ua faa ina. O i nei au kilani, ua tō tele i tātou o lo o moli mauina, ua o atu tonu o lea tūlanga. Ia o Tamali Pasifika ua iai. Ia e whapea foi Wellington e foi Numera. E se umasau no maila fionga ia mulipola li tūlanga o iai. Ia kalaistete malesi tū au te tali tonu. O se problem ne ua whafonga e foi Numera. Ia silinga marcelau afe la tau te tonu. O New Zealand. Ia it's like another country altogether. Ia i lātou ua whapea le ini a inga. Ale whanau noanga lea. O lo iai matina ma whanau. Olo iai isa tonu rava inga lea. Homelessness o le Queen Party lea ua whapea o le a whaatele ina le fsosoani i le kainga ora ina ia tele le fsosoani mo a inga ia. Paule o le party le iai ia ai meise foi le leipa. Leipa leo wha mei. Propose lusu walu pasene le tai le tax ia matulanga. I lea wha ina. Ina ia tau sua stupe. Tau sua stupe e fanda ia vaenga ia. Ia tulanga ia ole vaenga. Ole kale sia katoliko. Olo wha pea ona ia ia la tau au au nanga. Mole ia foi. Mo fale mo tātou a inga i te tonu o New Zealand, eh? Sa a deacon, ole asenga luenga o sisira e ila o fio?
2: Ia, ole, o pokalame fo ili ele tonu le kanesia ili pela o swaeta inga e o i Monte Cecilia. I Monte Cecilia. O, ia, ole, wa ia lana tō ratu te bai ia tūlanga ia i e me tau fali nea. O le mele unai e le Monte Cecilia. O le transitional fo le a...
0: Housing.
2: E so soani fo i e... Mo i lato fo i do umana o mi vave le fali. Se no fo.
0: E mapula.
2: E mapuia. Ona sa i la i le faifa atino. Nga lue nga so so weke se lato te sa i li a... E fali fo i a... E i ana i a... Faungana i la ko resources fo ngay. Sa. Ia, e whapena fwy la, ia inana le, peis la, i mangile la, sau ia le talaina o pua whae, kousangkalwe, nufonga fwu. E tele la ia fale lo i na.
1: Mane.
2: E fa pena fo ila o kai la no shoali. La fo la le ye tipo house.
1: Mane Monte Cecilia.
2: Ya, Monte Cecilia. Monte